0: de moito tipo, non? E o que facemos no maratón é pois aproximarnos a todo ese fenómeno histórico da emigración galega que vai desde o século XIX aos nosos días, e entón pois hai todo tipo de persoas e organizacións que participan no maratón, algúns moitos, máis de 25 centros galegos pois en Europa, en América e ata en Asia, que responden pois ao patrón clásico, non? Centros galegos que se asocian, que fan cursos, santares, festas, pero nas últimas décadas, especialmente desde 2008 e a crise económica que houve, pois todo este fenómeno da nova diáspora organízase máis por medio de grupos de WhatsApp, por medio de grupos nas redes sociais. En torno ao maratón vese toda esa pluralidade, tanto da maneira de sentir a galeguidade, porque é moi plural, como na forma de organizala para o mundo adiante.
1: A data do 24 de xullo para celebrar este telemaratón tampouco é ao azar.
0: Pois non, o IGADI é un think tank de relacións internacionais que sempre pensou que este perfil internacional que ten Galicia pois nos proxecta no mundo e nos fai máis competitivos. Entón pensamos que o 24 de xullo, na véspera do Día de Galicia, pois é un bom momento para poñer en valor ese perfil internacional, toda esa proxección internacional que ten Galicia por medio desta pluralidade de expresións da galeguidade, e entón pois é unha maneira de comezar os festexos pois seguindo o telemaratón por internet.
1: Por a experiencia das dúas edicións anteriores, que acontece neste telemaratón que reúne a estas galeguidades, algunas tan espalladas polo planeta?
0: Pois acontece de todo, non? Porque imagínate que comezamos ás 9 da mañá conectando coa Asociación de Galegos en Australia e rematamos ás 7-8 da tarde conectando pois coa Irmandade Galega de Venezuela, os Centros Galegos de Buenos Aires, a Asociación de Caballeros de Bahía en Brasil, mesmo Colar Galego de Chile este ano, e polo medio pois vamos conectando tamén cos centros galegos que hai en España, pois desde o Centro Galego de Barcelona ou a Irmandade de Centros Galegos en Euskadi, que teñen máis de 100 anos, e tamén con proxectos pois digitais das redes sociais en galego, pois como Orgullo Galego, o Pod Galego, o Festival Emigrasón, que é un grupo de xente xoven pois que responden a ese perfil de nova diáspora e que levan 5 anos organizando un festival de música en Bruselas.
1: En Bruselas, maravilloso, sí, sí.
0: Entón hai de todo, vai estar contactar con nos José Antonio Touriñán, influencers galegas pois como Conachadas, que ainda gañou este ano o premio de youtubeiras da Diputación da Coruña. Así que hai de todo.
1: Hai de todo, pode pasar de todo. Estou pensando no sentimental, Daniel, pero estou a pensar tamén no técnico. Imagino que facer este maratón de galeguidades supone unha complexidade técnico-digital tamén importante.
0: Pois sí, é parte do reto e do desafío do maratón. Pois temos a escaleta que se pode ver nesta web, galeguidades.hv.gal, que amosa todos os distintos episodios, os protagonistas que hai en cada episodio, pois para que a xente poda seguir a o que é o maratón, pois polo canal de YouTube do IGADI. E sí, pois sí, todos os anos hai algunha incidencia, ¿no? Pois algunha persona que non lle funciona a internet nese momento, ou que non lle funciona o micro, este tipo de cuestións, pero precisamente estamos facendo ensaios para que, pois na medida do posible, todo o mundo este preparada e lista para correr o maratón.
1: Bueno, pois esta terceira edición do Maratón de Galeguidades se marcha ata as 8 desta tarde para poñer en común estas distintas realidades e, sobre todo, con isto rematamos, Daniel, para aproveitar as novas tecnoloxías, tecer ese entramado de galeguidades que tanto temos en común, se nos somos capaces de falar uns con outros.
0: Pois efectivamente.
1: Somos unha rede planetaria.
0: Efectivamente, esta galeguidade que é tan plural, pois un exercicio do maratón onde todo o mundo pode convivir e falar desde a súa expresión, pois tamén é un exercicio pois de cohesión social.
1: Totalmente, totalmente. Daniel González Palao, coordinador deste maratón, desta terceira edición do Maratón de Galeguidades. Que vaya moi ben o que queda de xornada. Daniel, fuches moi amable. Moitísimas grazas,
0: Nada, moitísimas gracias a vos.
2: Seguimos contándote todo lo que te interesa en Arbenco.